0: tie between lunch and recess. What about you?
1: I'd probably say math.
0: Really?
1: Come on, Martine. Of course it's math. And the numbers don't lie. Just like the huge savings at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram.
2: It's back to savings at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. Hurry in now to save thousands on a new Ram 1500, 2500, Jeep Wrangler, Cherokee, Gladiator, Compass, Dodge Charger, and more. The selection at Santa Maria gets an A+, with more vehicles to choose from than ever before. With over 200 new vehicles available, it's as easy as 1, 2, 3 to find the perfect one for you. Plus, Santa Maria is handing out extra credit for trade-ins. Any make, any model, any condition. Make this the summer event you get to now.
1: Okay, Martine, pop quiz time.
0: Oh, no, I didn't study.
1: What's big selection plus big savings equal?
0: Oh, I got this one. One smart buy at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram.
2: Don't be tardy. Get to Santa Maria today. Online, Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram.com.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Nutramos sus sueños. El sueño americano. La oportunidad de aprender, de imaginar y de llegar más lejos. Uno de cada cinco niños en Estados Unidos tiene hambre. Por eso, las principales organizaciones sin fines de lucro se unen. No para combatir el hambre, sino para ponerle fin. El sueño americano empieza con un plato lleno. Hagamos que todos los niños tengan uno. NourishTheAmericanDream.org.
5: Noticias de última hora. Julio's Insurance ya cuenta con 11 oficinas y les informa que está ofreciendo los seguros de auto más económicos de todo Santa María, Lompoc y sus alrededores. Julio's Insurance ya con 11 oficinas en Santa María, Lompoc, Oxnard, Santa Paula, Bakersfield y ahora en Fresno, California. Julio's Insurance, visítenos hoy día y empiece a ahorrar con seguros de auto súper, súper económicos y con cero de entre. Aquí en la ciudad de Santa María y Lompoc, California. Julio's Insurance, con dos oficinas aquí en Santa María, en el 1954 South Broadway y en el 413 North Broadway. Les ofrece los seguros de auto más económicos y ahora con servicios del DMV al instante. Julio's Insurance, también en la ciudad de Lompoc, en el 705 East Ocean Avenue. Los esperamos. Yo soy Julio Barrera de Julio's Insurance. Julio's Insurance.
6: ¿Extrañas el verdadero sabor de México? En Tortillería Morelia lo encuentras todos los días. Disfruta de tortillas 100% de nixtamal, sin conservadores, hechas diariamente con nuestra receta tradicional y ese auténtico sabor de Morelia, Michoacán. ¡Como en el pueblo! Llévate delicioso requesón, cremosito jocoque, queso fresco, queso seco, adobera y los fines de semana, las irresistibles carnitas michoacanas. Y la familia de Tortillería Morelia sigue creciendo. Muy pronto abrirá sus puertas Restaurante Morelia, donde disfrutarás del auténtico sabor de Michoacán, con deliciosas carnitas, morisqueta, enchiladas, corundas, birria, aporradillo, menudo y pozole. Próximamente, Restaurante Morelia, en el 1651 North Broadway, en Santa María, California. Mientras tanto, visítanos en el 429 East Main Street, junto a Wells Fargo, o llámanos al 805-439-7322. Tortillería Morelia, el sabor que nació en el comercio.